0: wa assalamu alaykum wa rahmatullah fami forum allo dakar ñu ngi leen di nuyu ci 2 jours avant tabaski bi quoi légui bëggoon na ñëw rek quoi indi ben waxtaan par rapport ak ak tabaski bi di ñëw donc ñu doon laaj rek ben question quoi wala ñaari question ñu né est-ce que le sénégal est un, est une société de ngistal parce que dañu gis né tabaski bi bu joté wala korité wala fête yi nga xamantene fête religieuse la ni nga xamantene non la ko l'islam santane dafa melni ñun ni ñu koy défé en fait c'est diamétralement opposé bon gis nañ fi ñuy jaay xar des dizaines de millions ci fête bo xamantene dañu né fête bi fête dimbalenté la n'est-ce pas donc ñu bëggono laaj rek ben question quoi ndax sénégal est-ce que société ngistal est-il acceptable de s'octroyer un mouton de tabaski à des dizaines de millions de francs CFA dans cette conjoncture.
1: Wow.
0: Question bi dal lool la quoi est-ce que l'islam permettre nañu lool té islam ci bopam mi nga xamantene mom moñu sante tabaski bi mom mo jëk wax né éviter len di yak éviter len di yak jour tabaski bi c'est un jour de partage mais dañu mëna te comprendre nga gis ko xamantene day lepp xaliss bu bari juste pour dem tabaské ko légui bu tabaski bi rombé nak après nga dess ak sa bor hein dougal sa njabot ci yenn goute yi quoi est-ce que tabaski bi li moko taxaju wala li nga jotta am nga partager ko ak ñi nga xamantene vraiment kenn du xif quoi bis bobu mais niñu gisé tabaski bi dafa doy war quoi ba paré bolé ci li nga xamantene liñ ci yok sax quoi moy nar yi nga xamantene dekk nar yi nga xamantene fa la islam bi dibdo sax quoi ñom ni ñi fété sen tabaski c'est diamétralement opposé ak ñun ñi nga xamantene ñun dañu ci bolé rek quoi waaw bon su woné dañu ci bolé ça veut dire que bon judo tabaski judowul ci ñun mais ñun niñ koy défé vraiment dafa jéggi dayo légui lool dal lañ bëggone ñëw andi ko mu nekk waxtaanu tay bi quoi gannaaw gannaawati suba inshallah le tabaski bi wala gannaaw suba alarba le tabaski quoi donc waxtaan baangi nonu quoi di leen ñaanal jamm di leen wax di wénéti diko ñaanal yalla bu mu doon suñu mujjëntu tabaski diko ñaanal sen jabot di leen wax ñu ngi delu wat ci kanam tuti quoi dañu xawa nek ci liggéey bi rek motax ñu xawa melni ko xawa yakamti ni quoi ya ngeen def
2: assalamu alaykum alors ya dakar ma ñu ñëpp di leen zar di nuyu papis di nuyu mbegey di nuyu bari di nuyu grand jam grand deux grand malik di leen nuyu lamil bara di leen nuyu di nuyu fouye pap kan di leen zar abdou di leen nuyu bu baax di nuyu coach serigne ni ko wa senegal ma lay zar bu baax baax di nuyu soxna yeb ñom adja ñom sola aida fatima milani waaw job gën leen deg bu fekk ñi ci jam te merci di nuyu ñepp sama leme lewe jum lu ko nga ko ñu parentax na kën xéru mo bon na jëm ñagu na dag carrefour xaliné ma dem ñu xal ñu xoronti bu taxo bëgg taxo mu jam taxo jan ku ñu nekkal nak mo bacci la segal ma kam on la partager mu jaxati ade wu frère ñu ko di seer ñu ko su ki do xéri bété ñu do xéri waaw mu del swat waaw comme mbay gay wacci na tém bi ki mu koy defé toujours rek man djeglu sama telephone mo don soné quoi waaw comme mbay gi wati nak tém bi man djeglu bu baakha baakha telephone bi soné mom ñepp day dag ki bi quoi ngeen djegal man djeglu bu baax waaw comme mbay gi wati nak tém bi ñu gor gor rek comme d'habitude bu ñu wati tém bu keneen duggal leneen lo xamné bokul ak tém bi toujours ñi rappel di délé su xel yi tém bu amé ñu wax ci tém bi bu jalle ay vers 17h 17h30 tém bi bu fekkene amul keneen ki mu ci dolli lo ci tek moy baxna waye nak tém bu ñewé ñu gor goru bu ñu ci dugat leneen lu dul tém bi tabas bi ñu na borom ñu am première deuxième troisième quatrième ñu xolé ni am xar lool mo muy waxtane tay nani yalla may tabaski jam yalna fekke yalna ko fekke ay deweni deweni deweni deweni ma ngi djeglu dans 2 jours tawasmi ñew ñu ñu waxtane tay ma ngi djeglu ñen bal maq bonne journée merci bon après-midi
3: na len siar len framoro dakar siar ku loin omar acie toro après risque yak bop ak dangere do kay re rek omar mo ñangre siar na la nak wa espagne sinna aline karamala wacho yak omar ku nek amna fi tarxita marijo ibrahima bodjan chef de desk yow tamit am nga fi carton jaune tonto isa jara amoxo siar na la nak wa et gogou mbay glas siar na la grand serigne sek mon frère beug sa rew ziar na la mon frère pikal mohamadou lamine bara alliance bilal ziar na la bu wer grand tan xana la nga bisi degu ñu la de mais c'est parce que jamal ndax yaang ci jam rek alhamdullilah di siar ko lo wa di siar suñu bokku catalogue yi nga xamna tay la sen fête bobu pentecôte prélénance papa ngil ci sénégal man ci siar sama grand diko ci ndokel mako wélé wa di ziar ko luma mbay dama bëgg ñëw sanni sama 2% ci liñ fi tek rek ci tawas ki ñing koy défé sénégal waaw man da yak na leen wax na sénégal dafa spécial ci lépp nak ñun yalla dañ fay wacce ñu spécial ci aduna bi nu roo wuñu kenn ci lépp nak diiné jek aada jek lépp fête bi nak fête diiné la mais aada ji da ñëw buux diiné motax mu démé ni mu démé mais fetu tawaski nak dafa wuté ak fetu korité ndax korité bu ñëwé dañu santé ki wor mu génné zakatul fitri pour jox ko ñi nga xamné ni mënu ñoo fété nañ ko bëggé pour ñu fété ndok ñëpp kenn bañ xif ku ne nek ku ne lek lu neex mais tawaski nak demé wul non tawaski du farata sunna la manam képp ko xamné nat nga ko ba mënoko koku da la wacc fé nak ñiko mënul ño ci son ñiko man sax sonu ñu ci ndax bis bu ne nga gis ku am bo womal fekk ku ko xamne man na joxe ay nit jëlat xar jox ko rombu ñu bari ño xamne amana u bay sax mënu ñu ko jënd dañuy dem pèse ji wala ñu tok xaar yalla pour ku saraxé ji ndawalam sarax len lool mo am sénégal ma am xaar yu jar ay million ak yoy mom ci adi mujj yi bi gaay commencé du ko ci rasi xar yi la xar yi melni mais nak kep ko ko manit boy jënd war nga jënd xar mu bax mais xarum million mom wax deug yalla pour man def sunna ci tax ñu diko def da fay melni kon wessu nga ko waaw pour man ko ko mëna jënd dal war nga mëna dimbal ñeneen ñu am janeen mo gën jënd xarum million pour man comme mom xalisam diko def nak ah la ko saf la jey def ko ko ci balame wala nga ti ko yit bu yagge man nga ko togn way fet gi dal li ci ndek moy du farata sunna la ñun nak dañ bu mënono rombu farata sax dañ koy rombalé farata ñun ko jappé farata bu fekk man na rombu luy farata dañ na rombu na farata ci sénégalais moy lima waxon sang rek ñun ñoy xéru spécial ci bëpp fann nak point amul lanen dañu spécial nuyu naa leen siar leen Fomolo Dakar Abdou Aziz naa leen nuyu gëla siar waay nuyu grand serigne mais Abdou Aziz yow moom sa administrateur yi nga bokk xëy na da ngaa xoolut thème am na fi de tonto Issa mi ngi koy rappelé ci kaw nañuy bàyyi xel thème yi waay yéen administrateur yi tamit daa mel ni léegi xëy na da ngeen ni biisu wala man daal daa mel ni dootu leen topp li nga xam ne mooy régal yi ñu teg ci groupe bi ñu koy violé ngeen wax leen ko ñu bàyyi ko man nañ ne xanaa Omar Athié mais non kii Ibrahima Bodjan mais Omar Athié ak Aline Deng ñoom ñëpp xam nañ ñu guru bi di doxe dañ koy bàyyi xel waaye tonto Issa Diarra mi ngi koy wax ci kaw waa Abdou Aziz daa mel ni dégg ma de wa xolaatal gars yi nga xam ne dugal nañ fi te thème bi wàcc na nga dindi ko su ko defee ñu fàttali leen ko comme ni nga dindee sa bos yow am nga sañ sañu dindi seen yos yooyu su ko defee ñu fàttali leen ko
4: asalaamaaleykum from Benin naa leen bu baax di leen ziar ab kan yaqtu kat yaq bop ma te yaari cadre groupe bi yow Issa ah il va passer vite régler il va passer vite kep yene yakul yene ko bama fa xone bu yag yene break loi mu ben wa APR duggé wala ex APR ngeen highlight ko nak mom da fekk nak allumé nga ah ni non de lola la waxon sa wax du dañ et de lui heureusement ya ngi rak jëbëri cadré mom li nga def ci lu bax mom li nga def ci lu bax mom hors politique bu koy def wala ñuy wax ci lu bax di nuyu Abdou Aziz ñu naal ziyara la ñuy sëriñ ma mbokk sarum ma mbokk kawla quoi Mauro boy TikTok nga def ana mo kigo ala sabo ala sabo la sa sama xiba dama ndox sax sabu ay di joyu Omar Adja tor ban sa dugor na fi quoi bañ ñi ba mbay le provocateur yeen ñam ñu leen nuyo ñu ci tem xara affaire ayit ñu ko tétéré sax ta baski le Sénégal Aline Société Gestalo est inacceptable de contrôler un mouton de Tabaski à des dizaines de millions de francs dans cette conjonction. Ok. Wow. Ñoo ci tém bi nak muy affaire Tabaski gestal ak xaaliss bi Sénégal yi def ak arjé yo yépp am na ci ndox gestal mom population bo xamantene amu jang amu xam xam jitaluñ xam xam ba pratim jitaluñ ragal yalla set ci yalla ñu wax set ci yalla ragal yalla en general population lolu da fay bari ño xamantene ay pistar kala jël parce que da la no bera lepp lu ñu def rek duñ ko tek ci xam xam dañ koy tek ci sen bakkan ta bakkan ela mala bo xamantene daf lay fiq jëm ci mom toujours pour nga koy jamm te yoy nak moy ay fune yo xamantene mom lañuy xamé ku jamm bakam ñu baama dama son wa
5: ne simu ci mi leen ko no mo
4: xamantene wa baana deug na après ko ah ho dene de wala dene mbok même buñu wax ay aada yu démé non man gawma né aada la xam nga ñu dañuy jaawale aada ak xew xew jamono waaw té li du aada manam jënd xari da nga am yew ko sang ko rew sa bu dukkër kenen genn ñu naan sa bu dukkër genn li sama ki sa xari da nga am lolu du aada xew xew jamono la ngi stal la ay compétiteur la bakkan c'est la aju ignorance la sama gis gis ndax ignorance du dara lu may rek lepp lo xamantene luñ la tegal la ci sa kanam nga xol la sa yoon wax bo xol la sa yoon wax rek di demé sa di demé ñak xam dal demé la suñu ñak xam xam di demé sa bakkan ignorance la deng donc fi li fi nek man gawma ne aada la ndax aada yi ñi donnante la te li nekutone ci suñu mag ja ñu fi xewal du aada kon man dama gëm ne jaamu bakkan la ñu tek ko ci ngistal waye aussi dañuy dund ci monde bo xamantene monde manipulation monde bo xamantene nit ñi baye wuñ leen seen bop waaw manam dafa am ay lobby yo xamantene dañu am doole lol muy lobby business ñooñu tay dañuy installé yo xamantene ci xali sénégalais yi deng nga wala ci xali rew adamé rek dañ wax lolu deng nga da fay yobbo sénégalais yi di def defen yi di té ñom ñoy gaay ñoy tok fé dëkk péré xaaliss bi parce que tay deng nga borom xar yi yar xar ni nan la du man du na sénégal ba nima dem amérique musba dégg la du yalla xamna ko wa ma déggé la du dal yagur sax manan luy la du ñukoy expliquer nan dañuy greffé xar sangam xar sangam greffé ko dombo moy la du donc xam nga yoy non yi xew bes la da nari amna ko ko fi wax wala may ci rew nari nga xamantene ay julli ak yena ay indonesia gi demé non tabaski ñom do gis compétition bu ñu do ko fa gis kon tim lobby amna luñ ci def de nga pour mëna def sen business mëna jaay li nga man nga wax ne ñooñu tim économiquement ñi ngi défar sen poste waye li ëpp solo dal moy nañ jangal sénégalais bi mom mu xam xamé rek ngir di da yom lo sa mom yobbo dafa am ben kéro dama bo dama guma bon anyway dama ko Dakar dala ko dama dem set so mel xarit ñu tok mu na ma diw yow na am nga xar no def set parce que yema na ko won jinn na xar bu yag mu na ma ha ñaata nga jënde mba cherul mala ko man day ba may jënd comme bi moy premier parce que Sénégal depuis ken ñaata ken xamul yag na dal man ko may jënd dama dem jël khutba baye gi tek ko sama kanam jang ko mu ko jangé ba paré da do di yone ñeñu tabaski mu ma wa bayri mu ko mo ko nako manako bayri dafa wax né hadisi daf né wala fiqh hadiyu moy lañuy ray makka hu jaaji lañuy ray ma nga dalé sa gëlem sa bëgg na mag la dalé gëlem ñew sa nak ñew ci ay xar ak ñew ba ak ci bay bay mu né mu taxaw fo mu ne lolu parce que yapo lañ bëgg mu bari motax ñu dalé ci gëlem mu ne tabaski fi ñi ngi dalé ci xar jëm ci mal mi dalé ci gëna tuti moy xar xam nga dal jëm ci gëlem mu ne lutax ñi dalé ci gëna tuti mu ne ndax yapo wi noy gi ak neex gi lañ ci soxla man nako man nak bama jangé lolu ba paré la xamna xar mu re gras ku bari mo fay nek ta du noy ta du neex kon du masalami kon masalami dama koy wacc motama dem yone ngi nan ma sa luma ba am xar di la ko wax mun ma wax deug la de wax deug yalla bay dama ni lako expliquer man ko jeex auto son numa ci kon nak nit ñi nañuy jema jang sa diine lepp wala sax bo jang sa diine nga laccé bu am ki dama nga am sa confidence bop nga laccé ni waaw tabaski nangam ñu wan la nga xamne mom mo say sunna sa bu ko rewé sa jabotim do effectum na nga man leena yar say diine nga wala na man limay def diine sila ko tek ñom tam ñu xamne yow diine ci lañ ande yow bo bar affaire bi yomb waye nak bu fekkante ne da war dal man so ni ma xam o yembente ha ay for yo ay yu demé non ñu xam ko dañuy bëgg rek yow jor téré yoy non dal di waré reer affaire bi yoy non ñu wi lol dal leen ni dren zar ci karam na la ma tass ma ñew tukki tay ba xey demi sal ma ngi bëgg re
3: del na nuyu leen ci yalla grand serigne ma ngi lay nuyu way di la xaar sa ñu day jaam yalla ñu la nga xar wala jënd ko xar yow xarul ñaata ngay jënd 1 million wala 3 million xar mu ne am na sénégal la yeen kilifa yi dem bu leen nexé ngeen tawes ke xarum 1 million 3 million gaay da yeen indil sax grand serigne tawaski geej na la fekk senegal kon dal ni ko gisee ak niko senegal ya no mom senegal kesse lo kon da bay deg gaay nan dekk bi la metti ku nek di yuxu mais dal dañ ko fi waxtani won abdou aziz na len war ndax mos ngeen gis tawaski ñew rek nit ñi nañ lepp gongo quoi gaay kay dañuy jambat bam jall nak ñu doori sante bu deewene ñu ne da metti man ne musuma gis tawaski go xam da ñew gaay na lepp gongo bu fekke ne dal xari lañ nan dafa cher mom lol mom tol wayu aduna la waye limi andal mom dañ dan wax da manke du am waye jamono ji mom walu lu jum ak yoy mom ken waxut ne da manke barki de ma fi duggal ministre bi ñu wacce ni bu ma bu ba jañ mu ne mom produire lañ ko sante commerce mom keneen lañ ko sante mom wurna mom production bi yokuna wa production mom ku nek xamna na yokuna muy li wara and xar yi muy pomme de terre bek soble bi waye li wété wor dal ñun ñoo spécial sénégal ara dal mo ñu yobbu ci lu ne mo buux dina dina gel place dina fim dol tawaski bu mënon wessu farata sax dañ nan wessu na farata ci sénégalais yi te ku ko mënul wacc na la te tawaski dañ ne ñetti fan jërum ñetti fan yi say bo ci amé man nga rendi même jour biñu rendi boko amut buñ ci tégaté ñaari fan bo amé man nga rendi am tawaski comme ñepp am yol mais ñun dal ñun suñu bop ñoo am problème population sénégal suñu bop ñoo am problème parce que ñun dañoo spécial ni makay waxe manam nit ñi ne ci aduna nit ñi wara mëna def ba yag ci aduna wala dund ñu neex ñun dañoo lank na duñ ko def te dañ fay bëgg nekk lool moy suñu problème
4: kan ñaxtu kat yak bop serigne papkan mi papkan xamul mo motax xam papkan wax na ko baskel correct laaj la motax papkan est ce xam nga ne man li nga li ciow li bari yeb ci tabaski musuma tabaske lu passé 150,000 ben yoon xam 200,000 te li tatax na la ko expliquer dal ki mom xarmi sama magu soxla la pare nak may ko jikke taxi soxlon pour dem Afrique du Sud li te motax ma jënd ko 200 xam lool ma am fa sax lool jappé mo jënd ma fay 200,000 lool ni mbal la ko défé parce que carrément dama na man xar mo xamantene base na 150,000 mo ko jënd sama xar mi mu jënd ni suñu ben talibé bu dëkk mbayen sa dëkk sa gada wak ngoy la o nako dabal sa wak luma wak ngoy bi al khamis la yakata su fekk fatuma sa dem tan na faqar amma legi internet bi filmel ma xar mi ma xol de nga 150,000 ma fay ko man ko yewal mu ko fofu yewal na mako demal yewal na mako fatu ma hay sa xar mi rafa na legi de sang nu ko defal ko bam nice man non lay def pap kan man dara duma stress mo ta gay wi nek fi nan xarit dafa cher na nga des stress man dal dama gëm na ko stress ya stress sa bop man lo la gëm ndax diine ji mom amna ad yum la jox ba pare sa xarmi amna melokande yum la ci jox han ya mo pare nak ak lañ sa tam lu tax ñu tam ko moy ñu mu fa ci lool rek ku wo def dal noppal wa man nak mom man yalla dimbal na ben affaire bare duma yobale lool mom depuis ba nek xare la ma sañu bari xam nañ ko ci man bare rid ma nga fe rek ma dem sa duma jaar bo sama waji me lay netti ni sax rek imam asal bi me laaj ndax jeun na kar ak yoy magam mom daf ba xam lool mom la bayale sama dom sama taw bi dafa bax magam da don re bi ma laaje ma koy expliquer mi ngi muñ biñ danele am dafa ñu nek do waxtaan am groupe biñ danele mu ne kam ne yo nar ga yo pare nga wu yag wala sa tek quoi donc pap kan man bokku ma yeen kuma yeen wa paste pe anu paste di kam ne ri rek mo len yobale
3: ja jeuf fay sama nijaay mbadu lu wessu 150,000 doko wessu critère yi nga xamne dal bu ci dajé mu ma tebeski boko amé baxna mais légui dawa da melni ci adu mujji sam gi dañ ci duggal lo xamne man pour man ci li gëna sonal nañ ak li ray cham xaro ras yi gaay di indi di am mboté mu juddogul sax ñukay jaay mo xamné té lo sax yaakar na l'islam d'accord ci am ño xamné mboté yi ñi jënd ay 500,000 ay nangam lañ koy jëndé té juddogul ay xari 3 millions ay xari nangam dem na ba ci pitax yeek ginaar yi dañ ci dégg prix yo xamné do comprendre quoi parce que yow li la ci wax ci lim yow dang ko yor diko xol ni rek mais bu fekké da nga soxla ndawal prix biñ la koy jaay lolou do ko ci man def parce que man nga ci am lu ko triple ci benen ndawal benen ginar wala benen ki mais do comprendre quoi li xew ci élevage il faut que le tamine ñu wax ci ñom en même temps xétu élévation yoy légui ci ville yi lañ koy défé di lor nit ñi lool tamit ñi xamni ñoy protecteur civil war nañ ci wax ku bëgg élévation da ngay dem ci all ba mais mënu nekk ci ville yi ba paré bëgg fa def élévation
6: sama grand amin way amin yalla nangu ñaar non xaar yoy ngay romb grand day ëpp lool xaar yoy kay 500 jëm ko way 600 alal borom barké ye koy jënd borom alal yi ñokoy jënd diko joxalante ñoo xam dañ ci mëna jënd yu bari fekk ko yor ba geejël ñu jël ko joxat ko bu dé suñu saari nak ñun sama mbokk yi lañu xaar ciogal yi mom bo démé bo amé ay 125000 140 ba 150 nga am xaru ciogal man lima remarqué légui élévage bi nga xamna da légui dañ ko bëgg duggal ci ville yi ñi di yor xaru ras yi ay bali balek ay laalu mak ay xari ko xamne seray bi kenn mënu la wax nu mel wol yi ko nak ñu jima dem fañ wara sam fa mais dañuy bëgg nek ci ville bi ne dañuy sam xam nga ne xar mom ko ci yor lu dépasser juroom rek jëm fukk seen xet ak seen yoy yaangi lor say dekkendo man gis na ci grand yof nit ñi dépasser ay xar sax bay nak ay nak sax gis na ñu ko yor bir grand yof mais lool war lañ ci wax tamit ku bëgg sam da nga wara am espace wala nga dem ci all bi bu ta ferlu dem fa di sam mais bëgg nek ci ville ne da ngay sam
7: assalamu alaykum ba jow wala dakar on est général nous les parachutistes qui fait bon du bi may ke bam tam bi ni lay ziar di ñu jamu yalla bëgg sama de kondo bay ma am nga xar waye da nga xar on ko lu xar gëna xar de ya xal mo re ko ko do day do rek di xal pank bonkal waw non la di ni papa kan jallo di ni gagnep general jam general isa general badian general papis bu fata li jaar bu bax ma sha Allah di ni aji bisi papter sai mor mandela ini usi para ingren jari ganyap kamu yalla mbajare xar o seringe ko mo xar nga wor genn ngam dam xar nga wor genn wa mo bu fe nga baye ñam tilmang rek jinn xar mu ndaw ay o seringe rek nga way jinn xar bu hey bu fe bu legge bu ñu tabaski bu ñu démé ay aljana sëñu war yépp sëñu war jallé ñu wax yaay jallé yaay sëñu sëñu yépp jara fo ñu ziar di gañé ma sha Allah di loku fo rek tay mo ka nga ra dé da wote nga dé di ziar ñu boy waaw bay gay Sénégal nak moy dëkk bo xamni mom dëkku démé la bal réemu dewar ba sa di ñëm seen lépp dañ koy ëppal nag seen lépp dañ ñuy ëppal suñu mbokk jigéen ñi moom ñu ñoom gréfas ñoom ñëpp bëggul ñoom gréfas ñoom ñëpp bëggul ñu iPhone yi xam ni original bëgg dañ ko wut inday ñëw yi bees xumal tayir moom Sénégal moom moom nekk tayir moom am man du liggéey di am xaalis sama beaucoup d'argent ñu jaay chef aussi même chose c'est pas beaucoup d'argent donc Sénégal mooy dëkk boo xam ne réew mu day war donc réew mu day war bu day war mooy Sénégal mais neexul gi de neexul ñoo kenn loo comprendre kenn di loo comprendre seen lépp ngi ëpp bu tabaski passé magal mooy ñëw zapati magal te bu ñu magal kat li señ boote li señ mbox ñu ko def lan lañu def daf koy jaaru théâtre ay jafru tiaxan ñi di woti fi ay affaire xew ñi di gëy ko re ay greffage ñi di wote ay yéré non mais dem gam tion wi ci même chose gaay di waré wu fi seen lepp wone wu te yéru dara seen lepp wone wu te yéru dara ci ci moy Sénégal réew mu dawal dafa dawal tabaski bi ni ngi sonné sa way ko gis ma yi wuri xar ko gis mo ngi wër ku rek ko xam nak wona ko nak ko ma sa may na la wo ñal la han ci bu xar ki dal yere ki dal gey fas ki dal le ngam ngam do de ko bobu de ñam sa nga tamass ki nak nak lo xam di ay juur ngay jënd ay yere bes mais senegal ko gis ko ñu yere bes xalé yi ndaw yi gu ñu lettu ci goy ñi wa feur lé fus mu nek ñu bo bo jëgëni rek saway saway ay bes de lan té lettu goy ñi dem ci pedi rang ko wotu to dëkk mo dëkk mo day war la su magal yeen la ngay defa ñi day def rek bu gamu téw ñi ñepp ay dem magal ñepp ay dem gamu ñepp ay dem lay ki préparer au gosse ki layni fa ñepp ay dem dëkku man dëkk ba xam nga dëkku jaar la quoi dëkku jaar gamu jaar mel bal en tout cas man da yaakar mo ni ki la pogré sa pignon pignon pignon mo ci ngi le pignon yoll la dé wa da ngay def pignon yoll la dé wa li def ni chaque année nga solo daw do ko sene ngir ku jëri yëru cher cher cher parce que ñi mu jël mu lem teñ lem teñ ci ko solo yëri wu wiri bes ñu day chesnet ñu day bazin ñu day yëri cher cher cher sokku bu ben te digënté bu mi nga sol digënté bi nga sol moy digënté 1 heure bu ñu toggé paré 1 heure bes 5 6 heures pour yéxé mais ñi ci dépp xaar bu jéx non de kure mo dewar la mo dewar la wala borom keri fo wi de dañu sonna dañu sonde ñi de stressé auto ko ñu de gis ko xol gaay yi rem len tax ñi so stressé xalé yi ndaw yi mu ta mo ji ko dal la papa bi rem yere xalé yi jigeen yi papa dama dal salon sa jabar yi bo bi yere yene jabar yi yalla bam ñen jabar nak ko na la grefas grefas grefas grefas ko jim ki dal la ye ki dal la grefas ki dal la xar non dekk bo dekk ba dem dekk bu ñu dem dekk ñom faalu ñu lu xaw ci adde bi pour ñom ñu mel ni hein faalu ñu ben rew faalu ñu pour ñom ño balam ño gi ño ki ño gari yow ñep ño gëna xam ñep waaw ci la xam dara ñam ño xam lepp ko ci wax sa day dalay xol dire wala ñu ko mën ta genn quoi tan geer ngi ñu xam dara ko ci expliquer di koy conseiller dara xol dire da ki ah ki mum tan defa dem bay ba sañ ni xar rek bare me fi jaay xar da ngay yemu inshallah ay xar sa di xar 200000 300000 am sañ jël xar sa xar ay million 1 million da ngay jënde mais ren mom ragal la ñu nañ ci 1 million nek lu fi dé ñu ngi sax mais ñu dégg ñu lay ñëwoon ko moy tax ba wat rek xam ni gaay ya dem jëndi gëdi xar 1 million di jëndi xar 2 millions di 3 millions ben xar dé 3 millions fa c'est pas mu xam am ko na jéfali moy gam de danseur la da fa trum nekkon na ki côté ki papa gay fal ko la ñëw xar yi eso ay dara nek dara xal jaar xer 1 million dem ko ay la duñ yi 1 million dem ko tay gaay nga jinde moy dama pédés war war ci sir mi ya ko defal ko ndaxal parce que gaay bi non sen bëgg bëgg sen bëgg bëgg ñam sen bëgg bëgg dal ana war bilkar inshallah
8: assalamu alaykum from radio dakar ab fatam no den ciar yi ciar bax waaw sing ali kamara dafa melni dañ ko genné la wax na ma ngi dogal sax deglu message am bi dafa mel dañ ko genné ñi ngi len ciar ba assalamu alaykum from radio dakar ab fatam no den ciar yi ciar te ci la sing pap kan mo joxul kep nu bir waaw di ciar sing ali kamara dafa melni mi ngi bir sax di ciar grandoy sing bay isa ñoo ci ñepp rebal ñu kenn di ñaan yalla defal ci am yalla dafa bëgg ci am yalla dafa tawfiq ñu jitt yalla leen yalla yoonte yaa ñoo ci ñaan
2: Alors, il y a la camarade nuit, yep. Abdou, ta mère est nuit, Papkan, de Lézard, nous voulons nous rendre. Nous sommes depuis ce matin. C'est important de nous faire trop ça. Bon, comme tu as dit, comme nous sommes nous devons. Wow. Abdou, wa Alper, wa opposition bi do titre ñom soko dal soko moy yobbu sunu yuri quoi comme day def assemblée fu nekk lo ni wax ni o du mu le nekk du fu nekk lol mo len dal quoi non
9: kan
2: ni jom ragal
9: ton day sa mang lay nuy way di la set nak wa peuri metar ay data saltal yaakar na mi ngi def conférence de presse ni de buma jumut mais may deg mu ne division el balin jax illégal mais légalout quoi ba dal gaay jaxal lañ mo ñu da sonko lañu baña deg kay da ngay di fexé ba sonko du dem assemblée momay jaxal de ndaw so ñu ngoy ay sétu jow fallo ra yaakar de mom bay mandi barki dembu kontanam fi bay di ricin dembu el marin jay di missioné melni ko jeufur ah man ne man waruna no amna ñu bañ sénégal nak no da melni conférence bi wa takku walu la quoi du maître ayta sal dama yamone ci mom rek mais man bimu né démission wi illégal mom man da né man wa ki mom yow niñ la nawé won ci xam xam avocat bu ki mais politique dal bu bëggé def politique politicien dak yow duto doon nga doonon yow kan bu xarañ nga won yow suñu yaay jojju mais bimu duggé ci dafa ak légui kër xamé duk
2: waaw papa ni ñoo man non c'est que dafa yok sun yuri ya non dafa yok sun yuri bu ñu assemblée bu ñëw benen affaire motax ñom ñëpp commencé gën di wax ni ñom wa conférence man ni duma len sétat ay sétat sal duma len sétat duma len deggul sax
4: man lima jaxal ci pastef dañu ñaka joma ba seenu kenn si ñaka jom pastef mu ñu xamne fuñ tourner saga serigne ci khaslen len jema tumal di len doyda waye fuñ jaxé serigne ci dañuy indi sen cadeau yi pour mu rafetal len sen yoon deugalal len sen leader bi yene ñaka jom eh wa pastef yene ñaka jom barki ñu gis na ko duggal kassato ñu tere bicycle parce que mo bo chef lay def nga xolé mu dajé non man dama jom dajé na talibé yi xam talibé ko 1100 lañ sax ya nga 1100 mu ta nek talib da bu don talib mu wax len ci mamam wala mu wax len ci diné wax ci dara waye dañ wax Ousmane Sonko bako ni joxé diñu li man lako jox man nangam bu mu ko joxé xarit parce que nga joxé mana jox ko nangam da fay bo chef te bu mu koy defat dafa ñew solo bëna juggu ju gorol ba para jël maxtum bi door ci kawé ko kara gi ñinga xamni tigi trafic d'influence hein pastef dimbal leen la rasuli ñu la xass serigne ci saaga leen wax leen nek ñu jël ci ñom ay exemple seen vidéo yi nopal leen
9: ah kon am nañ no premier ministre bu bess ahmed alamin lo mo fa wut ousmane sonko moy premier ministre bu bess bi ah kon jamay demul ci wakar ñak jamak wa ancien système bi ñom la fal premier ministre ah amin lo de borom xam xam la
10: wa ah un fameux président mo am doole pour changer ñu legui indi na bureaucrate da ñom mom bor rek lañu jël le Ousmane Bagnon pour bor bi wañé ñu dé nañ yokk bor bi na door di defar na lu bari diko soñ ko lebal xaaliss ñu la yalla dimbalé sénégal
8: assalamu alaykum fro nga yalla da gani den ciar di ciar sa sax sa rahma di ñew ci premier ministre bi jomay nomé rek amul su mo dé sé rek ci li jomay di def da ngay do xam lan la c'est à dire al amin lo bi mu nommé li bon li tax mu li gën ko nommé rek moy xam na né passé fi ñu jëm moy jël Ousmane Sonko def ko président assemblée muy jëm ak calcul mais lan mo la duggal ci li affaire calcul yi lo la ci duggal tranquillité bi fi amone dal gi fi amone ak yaakaar gi amone man nga ko baye mu continuer ba paré gawa mer di def lo xamné boko def par regret rek nga ci fek parce que lolu bo dal président jomay xamné né lu mu def erreur la malgré ant ak sagon parce que amna lo xamné ko ant ak sagon doko def parce que mëno fek nit bi nga xamné mo la joxagne bañu fal nga xey am ben arrogance bu nga xamné da ngay taxaw na la sama décret ci la défendre pour moi dakko mais ana ngor ana goré ana am ben moral Ousmane Sonko lan la def bang kay remplacer Alami Alami lo gissone nagn ko xam nagn ko bu fekkone neex na sénégalais

kanjaayak atuman manjay ngone tengge geej abou dem baye mar mañu jom jaba dem ko fandel

0: wa assalamu alaykum wa rahmatullah famille forum allo dakar ñu ngi leen di nuyu ci ci 2 jours avant tabaski bi quoi légui bëggono ñëw rek quoi indi ben waxtaan par rapport ak tabaski bi di ñëw donc ñu doon laaj rek ben question quoi wala ñaari question ñu né est-ce que le sénégal est un, est une société de ngistal parce que dañu gis né tabaski bi bu joté wala korité wala fête yi nga xamantene fête religieuse la ni nga xamantene non la ko l'islam santane dafa melni ñun ni ñukoy défé en fait c'est diamétralement opposé bon gis nañ fi ñuy jaay xar des dizaines de millions ci fête bo xamantene dañu né fête bi fête dimbalenté la n'est-ce pas donc ñu bëggono laaj rek ben question quoi ndax sénégal est-ce que société ngistal est-il acceptable de s'octroyer un mouton de tabaski à des dizaines de millions de francs CFA dans cette conjoncture. Wow. Question bi dal lool la quoi est-ce que l'islam permettre nañu lool té islam ci bopam mi nga xamantene mom moñu sante tabaski mom mo jëk wax né éviter len di yak jour tabaski bi c'est un jour de partage mais dañu mëna te comprendre nga gis ko xamantene day lepp xaliss bu bari juste pour dem tabaské ko légui bu tabaski bi rombé nak après nga dess ak sa bor hein dougal sa njabot ci yenn goute yi quoi est-ce que tabaski bi limo ko taxaju wala li nga jotta am nga partager ko ak ñi nga xamantene vraiment kenn du xif quoi bis bobu mais niñu gisé tabaski bi dafa doy war quoi ba paré bolé ci li nga xamantene liñ ci yok sax quoi moy nar yi nga xamantene dekk nar yi nga xamantene fala islam bi juddo sax quoi ñom ni ñi fété sen tabaski c'est diamétralement opposé ak ñun ñi nga xamantene ñun dañu ci bolé rek quoi waaw bon su mo né dañu ci bolé ça veut dire que bon juddo tabaski juddo wul ci ñun mais ñun niñu koy défé vraiment dafa jéggi dayo légui lool dal lañ bëggone ñëw andiko mu nekk waxtaanu tay bi quoi gannaawati suba inshallah le tabaski bi wala gannaaw suba alar bala tabaski quoi donc waxtaan baangi nonu quoi di leen ñaanal jamm di leen wax di wénéti diko ñaanal yalla bu mu doon suñu mu jëntu la tabaski diko ñaanal seen jabot di leen wax ñu ngi delu wat ci kanam tuti quoi dañu xawa nek ci liggéey bi rek motax ñu xawa lañ ko xawa yakamti ni quoi ya ngeen def
1: assalamu alaykum alors ya dakar ma ñu ñëp ben zar du nuyu papis du nuyu bégué du nuyu bari du nuyu grand jam grand dieu grand malik du nuyu lamel bara du nuyu du nuyu foyé pap kan de lézar abdou du nuyu bu baax du nuyu coach serigne ni ko wa senegal malézar bu baax ba du nuyu soxna yépp ñom adja ñom Sola, Aïda, Fatima, Milani, nous avons un job, nous avons un job, nous avons un job, merci. Man djeglu sama telephone mo do soné quoi waaw comme mbey gui watina tém bi man djeglu bu baakha baax telephone bi soné mom ñepp day dag ki bi quoi ngeen djegal man djeglu bu baax waaw comme mbey gui watina tém bi ñu gor gor rek comme d'habitude bu ñu wacc tém bu keneen duggal leneen lo xamne bokul ak tém bi toujours ñi répète di délé su xel yi tém bu amé ñu wax ci tém bi bu jallé ay vers 17h 17h30 tém bi bu fekk né amul keneen ki mu ci dolli lo ci tek moy baxna waye nak tém bu ñëwé ñu gor goru bu ñu ci dugat leneen lu dul tém bi tabas ki ñëw na borom ñu am première deuxième troisième quatrième ñu xolé ni am xar lool mo muy waxtane tay ñu yalla may tabaski jam yalna fekke yalna ko fekke ay deweni ma ngi djeglu dans 2 jours tawasmi ñew ñu waxtane tay ma ngi djeglu ngeen bal maq bonne journée merci bon après-midi
2: na len siar len fromolo dakar siar kulwa omar acce toro appel risque yak bok ak dangere donc ay rer rek omar mo ñangale siar na la nak wa espagne sina aline karamala wacho yak omar ku nek amna fi tarxita marijo ibrahima bodjan chef de desk yow tamit am nga fi carton jaune de tonto isa jara amoko siar na la nak wa et gogou mbay glas siar na la grand serigne sek mon frère beug sa rew siar na la mon frère ki ko la mohamadou lamine bara alliance bilal siar na la bu wer grand temps xana nga bi degu ñu la de mais c'est parce que jamal ndax yaangi ci jam rek alhamdullilah di siar ko lo han wa di siar suñu bokku catalogue yi nga xamna tay la sen fête bobu pentecôte prélénance papa ngil ci sénégal manki siar sama grand diko ci ndokel mako welé wa di siar kul ma mbay dama bëgg ñëw sanni sama 2% ci liñ fi tek rek ci tawaski niñ koy défé sénégal waaw man da yak na leen wax na sénégal dafa spécial ci lépp nak ñun yalla dañ fé wacce ñu spécial ci aduna bi nu rowu ñoo kenn ci lépp nak diina jek aada jek lépp fet bi nak fetu dine la mais ara ji da ñew bu xor dine motax mu demé ni mu demé mais fetu tawaski nak dafa wuté fetu korité ndax korité bu ñëwé dañu sant ki wor mu génné zakatul fitri pour jox ko ñi nga xamné ni mënu ñoo fété nañ ko bëggé pour ñu fété ndok ñëpp kenn baña xef ku ne nek ku ne lek lu neex mais tawaski nak demé wul non tawaski du farata sunna la manam kep ko xamna ni nat nga ko ba mënoko koku dala wacc fe nak ñiko mënul ño ci son ñiko man sax sonu ñu ci ndax bis bu ne nga gis ku am bo womal fekk ku ko xamne man na joxe ay nit jëlat xar jox ko rombu ñu bari ño xamne amana u bay sax mënu ñu ko jënd dañuy dem pc ji wala ñu tok xaar yalla pour ku kuy saraxé ci ndawalam sarax len lol mo am senegal ma am xar yu jar ay million ak yoy mom ci adi mujju yi bi gaay commencé duggu ci rasi xar yi la xari melni mais nak kep ko ko manit boy jënd war ga jënd xar mu bax mais xaru million mom wax deug yalla pour man de sunna ci tax ñu diko def da fay melni kon wessu ngoko waaw pour man ko ko mëna jënd dal war nga mëna dimbalé ñeneen ñu am janeen mo gën jënd xaram million pour man ko mom xaalisam diko def nak ah lako saf la jey def koku it koku ji balamé wala nga ti ko it bu yagge man nga ko togn way fet gi dal li ci ñëk moy du farata sunna la ñun nak dañ bu mënon romb farata sax dañ koy rombalé farata ñun ko jappé farata bu fekk man na romb luy farata dañ na romb na farata ci sénégalais moy lima waxon sank rek ñun ñoy xéru spécial ci bëpp fann nak point amul lanen dañu spécial
3: nuy na len siar len fomolo dakar abdou aziz na len nuy gëna siar way nuy grand serigne mais abdou aziz yow mom ci administrateur yi nga bok xeyna da nga xolut tem am na fi de tonto isa mi ngoy rappeler ci kaw nañu bayyi xel tem yi way ñu administrateur yi tamit da melni lay xayna da ngay ni bi ci wala man dal da melni dootu len top li nga xamne moy regal yiñ tek ci groupe bi ñi koy violé ngeen wax len ko ñu bayiko man nañ xana Omar Acce mais non ki Ibrahima Bodjan mais Omar Acce ak Aline Beng ñom ñep xam nañ ni groupe bi di doxé nañ koy bayi xel way tonto Issa Diarra mi ngi koy wax ci kaw wa Abdou Aziz da melni deng ma de wa xolatal gaay yi nga xamne duggal nañ fi te tem bi wacc na nga dindi ko suko defé ñu fatali len ko comme ni nga dindé sa boss yo am nga soñu dindi sen yoss yoy suko defé ñu fatali len ko
4: assalamu alaykum from bininaen bu baax di len ziar ap kan yaqtu kat yaq bop na tayare cadre groupe bi yow isa ah il va passer vite là il va passer vite kep il y a une yaqli il y a une kibama fa xone bu yag il y a une break loi bu ben wa APR dugue wala ex APR ngien highlight ko nak mom te fek nak allumé nga hein ni non de lola la waxon sama wax du dañ mais de rew heureusement ya ngi rak jëmeuri cadre mom li nga def ci lu bax mom li nga def ci lu bax mom hors politique ko koy def wala ñu wax ci lu bax din nuyu Abdou Aziz ñu naal ziyara la nuyu Serigne ma mbokk Saroum ma mbokk Kaolack wa Maudo boy TikTok nga def ana mo tigo la sa bo ah sa bo la sa sama xiba dama ndox sax sabu ay di joyu Omar Athié Toro man sa dugor na fi quoi ba ñu yeba mbay le provocateur yeen ñam ñu leen nuyo ñu ci tem xaar affaire ayit ñu ko téré sax ta baski le Sénégal le Sénégal lin société gestalo il acceptable de contrôler un mouton de Tabaski à des dizaines de millions de francs dans cette conjonction. Ok. Waouh. C'était bien. Affaire Tabaski. Gestal ak xaaliss bi Sénégal yi def ak arje yoyep amna si ndax gestal mom population bo xamantene amuñ jang amuñ xam xam jitaluñ xam xam ba paratim jitaluñ ragal yalla set ci yalla ñu wax set ci yalla ragal yalla en général population lolu da fay bari ño xamantene ay pistar kal la jëral parce que da don no bera lepp lu ñu def rek duñ ko tek ci xam xam dañ koy tek ci seen bakkan ta bakkan ala mala bo xamantene da fay fiq jëm ci mom toujours pour nga koy jamm te yooyu nag mooy ay fulne yoo xamante ne moom la ñuy xàmmee ku jàmm bakkan ñu baama dama son waaw
5: na simi simi
4: xam
5: mimi la ñu ko doon moo xam
4: waaw baax na dégg naa après naa ko naa xool dégg nga de wala dégg ngeen mbokk même bu ñu wax ay aadaa yu demee noonu man gaw ma ne aada la xam nga ñun dañuy jaawale aada ak xew-xew jamono waaw te lii du aada maanaam jënd xaridaa nga am yeew ko sangu ko réew sa buddu kër keneen génn ñu naan sama jëkkër jënd ne lii sama kii sama xaridaa nga am loolu du aada xew-xew jamono la ngistal la ay compétiture la bakkan si la aju ignorance la sama gis-gis ndax ignorance du dara lu may rek lépp loo xamante ne luñ la tegal la si sa kanam nga xool la sa yoon wax boo xool la sa yoon wax rek di demee sa di demee ñàkk xam daal di demee la si ñàkk xam-xam di demee sa bakkan ignorance la dégg nga donc fii li fi nekk man gaw ma ne aada la ndax aada yi ñuy donnaante la te lii nekkutoon si suñ mag ja yiñ fi xewal la du aada kon man dama gëm ne jaamu bakkan la ñu teg ko si ngistal waaye aussi dañoo dañuy dund si monde boo xamante ne monde manipulation la monde boo xamante ne nit ñi bàyyiwuñ leen seen bopp waaw maanaam dafa am ay lobby yoo xamante ne dañoo am doole lool muy lobby business ñooñu tay dañuy installé yo xamantene ci xali sénégalais deng nga wala ci xali do wara be rek dañ wax lolu deng nga da fay yobbo sénégalais yi di def defen yi di te ñom ñoy gaay ñoy tok fé dëkk pére xaaliss bi parce que tay deng nga borom xari yar xari nan la du man du na sénégal ba ni ma dem amérique musba deg la du yalla xamna ko wa ma déggé la du dal yagul sax manam luy la du ñukoy expliquer nan dañuy greffé xarsangam xarsangam greffé ko dombo moy la du donc xam nga yoy non yi xew bes la da nari amna ko ko fi wax wara may ci rew nari nga xamantene ay julli ak yene ay indonesie gi demé nonu tabaski ñom do gis compétition bu ndok fi gis kon tim lobby amna luñu ci def de nga pour mëna def sen business mëna jaay li nga man nga wax ne ñooñu tim économiquement ñi ngi défar sen poste waye li ëpp solo dal moy nañ jangal sénégalais bi mom mu xam xamé rek mbiri da yom lo sama mo yobbo dafa am ben kéro dama bo dama guma bon anyway dama ko Dakar dal ko dama dem sét so mel xarit ñu tok mu na ma diw yow na am nga xar do def sét parce que yéma ko won jëna xar bu yag mu na ma ha ñaat nga jënde mba sérul mané ko man day ba may jënd comme bi moy première tu parce que Sénégal depuis ken ñaat ken xamul yag na dal man ko may jënd dama dem jëli khutba baye gi tek ko sama kanam jang ko dama ko jangé ba paré da do di yone ñeñu tabaski dama wa baye dama ko mo ko nako manako baye dafa wax né hadith yi daf né wala fiqh hadiyu hadiyu moy lañuy ray mak hu jaaji lañuy ray ma nga dalé sa gëlem sa bëgg na mak la dalé gëlem ñew ci nak ñew ci ay xar ak ñew ba aksi bay baye mu né mu taxaw fo mu ne lolu parce que yapo lañ bëgg mu bari motax ñu dalé ci gëlem mu ne tabaski fi mi ngi dalé ci xar jëm ci man mi dalé ci gëna tuti moy xar xam nga la jëm ci gëlem mu ne lutax ñu dalé ci gëna tuti mu ne ndax yap wi noy gi ak neex gi lañ ci soxla man nako man nak bama jangé lolu ba paré la xamna xar mu re gras ku bari mo fay nek ta du noy ta du neex kon du masala mi kon masala mi dama koy wacc motama dem yone ñu dal ma sa luma ba am xar ni la ko wax mu ne ma wax deug la de wax deug yalla baye dama ni lu ko expliquer man ko jeex auto so numa ci kon nak nit ñi nañuy jema jang sa diine lepp wala sax bo jang sa diine dama nga laccé bu am ki dama nga am sa confidence bop nga laccé ni waaw tabaski nangam ñu wala la nga xamne mo say sunna sa bu ko rewé sa jabotim do effectim nak nga man leena yar sa diine nga wala ne man limay def diine ci la ko tek ñom tam ñu xamne yow diine ci lañ ande ak yow bo bari affaire bi yomb waye nak bu fekkante ne da nga war dal manso ñima xam o yembente ha ay for yo ay yu demé non nga xam dañuy bëgg rek yow jor téré ak yoy non do dal di waré réel affaire bi ak yoy non mais ñu lool dal leen ñu di leen zar ci kërëm na la ma tass ma ñew tukki tay ba xey demi sal ma ngi bëgg rek
6: del na nuyu leen ci yalla grand serigne ma ngi lay nuyu way di la xaar saw ni day jaamu yalla ñu la nga xar wala jënd ko xar yow xarul ñaata ngay jënd 1 million wala 3 million xar mu ne amna senegal de ay yeen kilifa yi dem bu len nexe ngeen tawes ke xarum 1 million ak 3 million gaay dañ leen indil sax grand serigne tawes ke gej na la fekk senegal kon dal li ngi ko gisee ni ko senegal ya no mom senegal kesse la wala da bay deg gaay naan dekk bi da metti ku nekk di yuxu mais daw dañ ko fi waxtani won abdou aziz na len wa ndax mas ngeen gis tawes ke ñew rek nit ñi nañ lepp gongo quoi kay kay dañuy jambat bam jall nak ñu door di sante bu deewene ñu ne da metti man ne musuma gis tabaski go xam da ñoo gaay na lepp gongo bu fekke ne dal xari lañ nan dafa cher mom lol mom tol wayu aduna la waye limi andal mom dañ daan wax da manke ak du am waye jamono ji mom walu lu jum ak yoy mom ken waxon ne da manke barki de ma fi duggal ministre bi ñu wacc ni bu ma bu ba jañ mu ne mom produire lañ ko sante commerce mom keneen lañ ko sante mom wurna mom production bi yokuna wa production mom ku nek xamna na yokuna muy li wara and xari muy pomme de terre bek soble bi waye li wete woral ñun ñoo spécial sénégal ara dal mo ñu yobbu ci lu ne mo buux dina gel place dina fim dol tawaski bu mënon wessu farata sax dañ nan wessu na farata ci sénégalais te ku ko mënul wacc na la te tawaski dañ ne ñetti fan dirum ñetti fan say bo ci amé man nga rendi même jour biñu rendi boko amul buñ ci tégaté ñaari fan bo amé man nga rendi am tawaski comme ñepp am yool mais ñun dal ñun suñu bop ñoo am problème population sénégal suñu bop ñoo am problème parce que ñun dañoo spécial ni ma koy waxe manam nit ñi ne ci aduna nit ñi wara mëna def ba yag ci aduna wala dund ñu neex ñun dañoo lank na duñ ko def te dañ fay bëgg nekk lool moy suñu problème
4: ak kam ñaxtu kat yak bop serigne papkan mi papkan xamul mo motax xam nga papkan wax nako basculam mi bascule correct laaj la motax papkan est ce que xam nga ne man li nga li ciow li bari yeb ci tabaski musuma tabaske lu passé 150,000 ben yon xaram 200,000 tan li tatax nara ko na expliquer dal ki mom xarmi sama magu soxla la après nak may ko ñëkke texte soxla won pour dem Afrique du Sud li té motax ma jënd ko 200 xaw lool ma am fa sax lool jappé mo jënd ma fay 200 lool nimbal la ko défé parce que carrément dama na man xar mo xamantene base na 150,000 mo ko jënd sama xar mi ma jënd ni suñu ben talibé bu dëkk mbayen sa dëkk sa gëna wak ngoy la o nako dabal sa wak luma wak ngoy bi alxamis la yakata su fekk fatuma sa dem tan na fa xar amma legi internet bi filmé ma xar mi ma xol de nga 150,000 ma fay ko man ko yewal mu ko fofu yewal na mako demal yene mo fotou no he sa xar mi rafa na legi de sa ñu ko defal ko bam nice man non lay def pap kan man dara duma stress mo ta gay bu ñu nekk na na xari defa cher na nga de stress man dal ma gëm na ko stress sa bop man lo la gëm ndax diine ji mom amna at yum la jox ba pare sa xarmi amna melokande yum la ci jox han ya mo pare nak ak lañ sa tamul tax ñu tamul moy bu ñu mu faacé lool rek ku wër def dal nopal wa man nak mom man dal dimbal na ben affaire bari duma yobale lool mom depuis ba nek xalé la ma sañu bari xam nañ ko ci man bari rid ma nga fe rek ma dem sa duma zar bo sama waji me lay netti ni sax rek imam asar bi me laaj ndax jeun na xar ak yoy magam mom daf ba xam lol mom la bayale sama dom sama taw bi dafa bax magam da don re bi me laaj ya magay expliquer mi ngi muñ biñ danele am dafa ñu nek do waxtaan am groupe biñ danele mu ne xam na yo nar ga yo pare nga wi ag wala sa tek quoi donc pap kan man bokuma ak yeen kuma yeen wat paste fi xnu paste fi xam na rir rek mo len yobale
6: jaje fay sama nijaay mbaadu lu wess 150,000 doko wessu critère yi nga xamne dal bu ci dajé mu ma tebeski boko amé baxna mais légui dawa da melni ci at yu mujj yi cham gi dañ ci duggal lo xamne man pour man ci li gëna sonal nañ ak li ray cham gi xaro ras yi gaay di indi di am mboté mu juddogut sax ñukay jaay mo xamné té lo sax yakarna l'islam d'accord ci am ño xamné mboté yi ñi jënd ay 500,000 ay nangam lañ koy jëndé té juddogut ay xari 3 millions ay xari nangam dem na ba ci pitax yi ak ginar yi dañ ci dégg prix yo xamné do comprendre quoi parce que yow liñ la ci wax ci lim yow dang ko yor diko xol ni rek mais bu fekké da nga soxla ndawal piri biñ la koy jaay lolou do ko ci man def parce que man nga ci am lu ko triple ci benen ndawal benen ginar wala benen ki mais do comprendre quoi li xew ci elewas il faut que le tamine ñu wax ci ñom en même temps xétu élévation yi légui ci ville yi lañ koy défé di lor nit ñi lool tamit ñi xamni ñoy protecteur civil war nañ ci wax ku bëgg élévation da ngay dem ci all ba mais mënu nekk ci ville yi ba paré bëgg fa def élévation
7: sama grand amin way amin yalla nango ñaar non xaar yoy ngay romb grand day ëpp lool xaar yoy kay 500 jëm ko ay 600 ah lool borom barké ye koy jënd borom alal yi ñokoy jënd diko joxalante ño xam dañ ci mëna jënd yu bari fekk ko yor ba geejël ñu jël ko joxaat ko bu dé suñu saari nak ñun sama mbokk yi lañu xaar ciogal yi mom bo démé bo amé ay 125000 140 ba 150 nga am xaru ciogal may man lima remarqué légui élévation bi nga xamna daal légui dañ ko bëgg duggal ci ville yi ñi di yor xaru ras yi ay bali balek ay laadu mak ay xari ko xamné séray bi kenn mën la wax nu mel wolé ko nak ñu jima dem fañ wara sam fo mais dañuy bëgg nek ci ville bi ne dañuy sam xam nga ne xar mom ko ci yor lu dépasser juroom rek jëm fukk seen xet ak seen yoy yaangi lor say dekkando man gis na ci grand yof nit ñi dépasser ay xar sax bay nak ay nak sax gis na ñu ko yor bir grand yof mais lool war nañ ci wax tamit ku bëgg sam da nga wara am espace wala nga dem ci all bi wu sa ferlu dem fa di sam mais bëgg nek ci ville ne da ngay sam
8: Assalamu alaikum, bonjour Wala Dakar. On est général, nous les parachutistes du Fakti Bontubi. Nous sommes venus à la maison de nous, à la maison de Kondo, à la maison de Kondo, à la maison de Kondo, à la maison de Kondo, à la maison de Kondo, à la maison de Kondo, à la maison de Kondo, à la Diallo tenu gagnep général Tiam général Issa général Badian général Papis Abou Fata Ndiar bu bax machallah nuyu JBC Papteur Saint Maure Mandela tenu aussi Bara Ingren Ndiar Gagnep am yalla mba jere xar o serign de ko ram xar nga war jende ngandam xar nga war jende wa mo bu efe nga baye dem tilmang rek jinde xar mu ndaw ay o serign de nga way jinde xar bu way bu efe bu legge bu ñu tabaski bu ñu demé ay aljana serign war yépp serign war jalla ñu ha yaangi jalle ay serign yépp jara fo yi ne ziar di gañ ma sha Allah de loko fore tay mom ta de garad de da wote nga de a design ñe boy waaw bay gay senegal nak moy dekk bo xamni mom dekkou de mer bal remu devar ba sa di ñam sen lepp nga eppal nak sen lepp dañu eppal suñu mbokk jigeen ñi mom suñu mbokk jigeen ñi mom ñu ñoo grefas ñam ñepp gul ñam grefas ñom ñepp bëggu ñu iPhone yi xamni original bu ko dëng ko wut inay ñaw yi bess ko mel tayri mom Senegal mom moko nekk tayr mom am man du liggé té am xaaliss c'est beaucoup d'argent et ñi jaay chevaux aussi même chose c'est pas beaucoup d'argent donc Senegal moy dëkk bo xamni réew mu day war ko rew mo day war bu day moy Senegal eh nekhul gi nekhul ñu ken lo comprendre ken di lo comprendre sen lepp nga pa bu bu tabas ni passé magal mo ñow ñu zapati magal te bu ñe magal kat li señ boté li señ box ñu ko def en lañu def daf koy jaru théâtre ay jafru chaxan ñi di woti fi ay affaire xew ni di gey ko ay greffes ni wara ay yere non mais dem gam tion wi même chose gay li wara wo fi sen lepp wone wo te yeru dara sen lepp wone wo te yeru ni dara ci di moy Senegal ami remu de wala dafa de war tabassi bi ni ngi sonné sa way ko gis ma yu xar ko gis mo ni wër ku nek ku xam nak wona ko na ko ma sa may na la wo ñal la hein ci bu xar ki dal yere ki dal grefas ki dal le nangam nangam do de ko bobu de ñam sa nga tamas ki nak nak lo xam di ajur ngay jënda yere yi bes mais senegal ko gis ko no yere bes xalé yi ndaw yi ko ñu lettu ci goor ñi wa feur le fu su meegi mu bo bo jëgëñ rek saway saway ay bes de lan té yitu goor ñi de di pedi rang ko woto to de ko de ko day wal su magal yeen la ngay defa ñi day def rek gamu taw ne ñeppay dem magal bi ñeppay dem gamu ñeppay dem lay ki préparer auguste ki lay ni fa ñeppay dem deku man de ko xam dal deku jaar la quoi deku jaar gamu jaar mel bal am du ko dal man da yakkar mo ni ki la pogré sa pignon pignon pignon mo se ngire pignon yoll la de wa da ngay def pignon yoll la de wa li def ni chaque année nga solo daw do ko sene ngir ko jëne yëru cher cher cher parce que ñu yamu jël mu lem denc lem denc ko soorat yëri wu wiri bes ñu day chesnet ñu day bazin ñu day yëri cher cher cher sokk bu ben digënté bi nga sol digënté bi nga sol moy digënté 1 heure bu ñu toggé paré 1 heure bes 5 6 heures pour yéxé mais biñu dé pas xal bu jéx non de curé mo dé war la mo dé war la wala borom kër fo wiyé dé ñu sonna dé ñu sonde ñu dé stressé do ko sonné ngi gis ci xol gaay yi rem nañ tax ñi so stressé xalé ndaw yi mu ca mo ci ko dal na papa gi rem yéré xalé jigéen yi papa dama dem salon so jabar yi bo wiyé yéne jabar yi yalla ba ñen jabar nak ko na la grefas grefas grefas grefas fo jëm bi dal la yé ki dal la grefas ki dal la xar non da ko deug ba dem da ko buñ dem da ñom faalu ñu lu xaw ci adde bi pour ñom ñu melni hein faalu ñu ben rew faalu ñu pour ñom ñoo balam ñoo gëri yow ñep ñoo gëna xam ñep waaw té xam dara ñom ñoo xam lepp ko ci wax sax day dara xol diré wala ñoo comprendre genn ko tank gëri ñu ñoo xam dara ko ci expliquer que conseiller de xol dire da ki ki mo tante fa dem bay ba sa ni xar rek bare me fi ya xar na ngay yemu sall ay xar sa di xar 200000 300000 am sa ngir xar sa xar ay million on million e ga yende el me ren mom ragal la ñu nañ ci de million nek lu fele ñu ngi sa me ñu legi ñewon moy taxa bay wat rek xam ni gaay ya dem jindi gëdi xar 1 million di jindi xar 2 millions di 3 millions ben xar de 3 millions français pas mo xam am ko ron jéfali moy gam de danseur la tay fotru ne ko na ki côté ki papa gay fal ko ron ñu xari et sa way dara nek dara xal jaar xar 1 million dem ko ay la du yi on ñu ñëm ko ay gaay di gënd moy la pérès war war ci ciiru mi le ko defal le ko defal le parce gaay yi seen bëgg bëgg rek seen bëgg bëgg ñam seen bëgg bëgg dal ñu war ya bëkkal inshallah
9: assalamualaikum from radio dakar up for tam no den ciar yi cher bax waaw sing alim karamala dafa melni dañ ko genné la wax na ma ngi doga sax deglu message am bi dafa melni dañ ko genné ñi ngi len ci yapp assalamu alaykum from radio dakar dakar up for tam no den ciar je ci abte ko la sin papkan mo joxul kep nu bir yow di ciar sing alim karamala dafa melni mi ngi bir sax di ciar grandoy sing bay sing isa ñoo isa ñepp rek baaw ñu kenn di ñaan yalla defal ci am yalla ñu defal bëgg jam yalla ñu defal tawfiq ñu jitt yalla ñu yalla yëne ñu ngi ci ñi
1: alors la caravane nuit yep abdou ta malen nuyu papkan di lesar ñu gënal duré du nuyu ñu dugg depuis ce matin c'est waxtan bu am na solo trop ça bon comme temps bi jeexna ko am lu ngay dugg rek mën nga ko duggal waaw abdou wa alter wa opposition bi do ti comme lay def assemblée fu mu nek lo ni wax ni o du mu la nek du mu fu mu nek lol mo len dal quoi non je m'en regarde
10: ton day sa mag lay nuy way di la set nak wa peuri metar ay da saltal yaakar na mi ngi def conférence de presse ni de buma jumut mais may deg mo ne division el malin jak illegal mais legalout quoi ba dal gaay jaxal lañ mo ñu da sonko la ñi baña deg da ngay di fexé ba sonko du dem ensemble momay jaxal de ndaw so ñi koy ay sétu job fallo ra yaakar de mom day mandi barki dembu kontanam fi bay di ricin dembu el malin jay di missioné melni ku jëfur ah man ne man waruna no amna ñu bañ Sénégal nak no da melni conférence bi wa takku walu la quoi du maître Aïta Sall dama yamon ci mom rek même man bi mene démission illégal mom man da ne man wa ki mom yow niñ la nawé won ci xam xam avocat bu ki mais politique dal bu bëggé def politique politicien rek yow duto don nga ko donon yow avocat bu xarañ nga won yow suñu yaay jojju mais bimu duggé ci ndafa ak légui kër xamé duko
1: waaw papkan papkan ni ñoo ñoo ñu man non cinq dafa yobu sun yuri ya non dafa yobu sun yuri bu ñu assemble bu ñëw benen affaire motax ñom ñëp di commencé gën di wax ni ñom wa conférence man ni duma len sétat ay sétat sal ñu man duma len sétat duma len déggul sax
4: comme man lima jaxal ci pastef dañu ñaka joma ba seenu kenn si ñaka jom pastef mo ñu xamne fuñ tourner saga seen ci xaslen len jema tumal di len doyda waye fuñ jaxé seen ci dañuy indi seen cadeau yi pour mu rafetal len seen yoon deugalal len seen leader bi yene ñaka jom ay wa pastef yene ñaka jom barki ñu gis nak fu duggal kasseto ñu tere bicycle parce que mo bo chef lay def bu nga xolé mu dajé non tan taba jom dajé na talibé yi comme talibé ko 1100 lañ sax yaaga na 1100 yu munte nek talibé ndax bu don talib mu wax len ci mamam wala mu wax len ci diné ci dara waye dañ wax ci Ousmane Sonko bako nit joxé 10 millions man la ko jox ma nangam bu mu ko joxé xarab to parce que nga joxé mana jox ko nangam da fay bo chef te bu ngui koy defat dafa ñew solo bëna juggu ju gorol ba paré jël maxtum bi door ci kawé ko kara gi ñu nga xamni tigi trafic d'influence hein pastef dimbal leen la rasuli ñi na nga xass señ ci saga leen wax leen nek ñu jël ci ñom ay exemple seen vidéo yi nopal leen
10: ah kon am nañ no premier ministre bu bess ahmed alhamin lo mo fa wut ousmane sonko moy premier ministre bu bess bi ah kon jamay demul ci wa kar ñak jam ak wa ancien système bi ñom la fal premier ministre ah amin lo de borom xam xam la
11: wa ah comme fa moy président mo am doole pour changer ah mo legui indi na bureaucrate da ñom mom bor rek la ñoo jël le Ousmane Bagnon pour bor bi wañé ko ñu dañ yokk bor bi na door di defar na lu bari diko soñ ko lebal xaalif ñu yalla dimbalé Sénégal
9: assalamu alaykum ro yalla da ni den ciar di ciar sa sa xamna di ñew ci premier ministre bi jomay nomé rek xam nga sama del sé rek ci li jomay di def da ngay do xam lan la sa di al amin lo bi mu nomé li bon li tax mu li gën ko nomé rek moy xamna né passé fiñu jëm moy jël Ousmane Sonko def ko président assemblée mu jëm ak calcul mais lan mo la duggal ci li affaire calcul yi lo la ci duggal tranquillité bi fi amone dal gi fi amone ak yakar gi amone man nga ko baye mu continuer ba paré gawa mer di def lo xamné boko def par regret rek nga ci fek parce que lolu mo dal président Diomaye xamna né lu mu def erreur la malgré ant ak sagam parce que amna lo xamné ko ant ak sagam doko def parce que mëno fekk nit bi nga xamné mo la joxagne bañu fal nga xey am ben arrogance bu nga xamné da ngay taxaw na la sama décret ci la défendre pour ma daqou mais ana ngor ana goré ana am ben moral Ousmane Sonko lan la def bang kay remplacer Alamin Alamin lo gissone nagn ko xam nagn ko bu fekkone neexna sénégalais

biya Amadou Mayi woppi hoddu wi kañum nan kadi wonta hoddan fulbe bayri Amadou Mayi fulbe be ngari wiyama hande kadda o do fi yimbe on dugal ko manede hande su kumanama hande tawi kañum yoro jeynaba kañum en yebbe bannal woydu mo en ene miji kala nani piende alkayri ko miji do wartade kañum rewba amadou ko matte ko cakkal mo